Еділдің ұрықтары қайта дула, қайса дулан, қайта дула, түрік қаны, түрік қаны, дулаған да тыңғалмайды бұл ғаланды, күнің өзі күлім қағып, нұр шашады күл адам.